0: Asiwasiwasiwa supem bi ba yari ma o.
1: Asiwasiwa. Oh, oh. Grupo super.
0: Bismillah. Kari ko sallama wa refa.

ho yama yahan ya nungan ma ya ta ukana hona tundu jata hishin kanda tundu jata handuk tarum ya chuchi.